0: Jadransko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Dobro vam veče iz naše lijepe zemlje Valentino, iz emisije koju nazivamo već godinama Izvorno sijelo na Valentino.

0: televiziji. Evo nas i večeras zajedno. A danas je 7.11. polako li sigurno odmiče i ova godina. Međutim, ono što ne odmiče, to je izvorna pjesma. Kao što smo i obećali, evo nam večeras uz veliku zahvalnost moju, moje ekipe, moje televizije, radija, kolega i naravno vlasnika Valentino televizije, braći Vidović. Kažem, evo nam večeras u gostima braće Vidovići, Stjepana, Željke, evo nam Marijana Šargi i evo nam ponovo Perice Opačka, po ko zna koji puta u emisiji. Pa krenut ćemo ovdje od našega Marija, poželiti mu dobrodošlicu u zemlju Valentino.
1: Hvala lijepa, veliki pozdrav vama i zemlji Valentino.
0: Tako to, Mario, kratko jasno. Naravno, naš Perica, Pero, Petar, ma kako god hoćete, možete ga nazvati, samo kaže, nemojte ga kolcom odalamiti. Dobro večer, Perice, dobrodošao sa Marijom i naravno, braćom Vidović u emisiju Izvorno sila.
2: Dobro večer, pozdravljam sve gledatelje obiteljske radio TV Valentinovo i sve prisutne uz ekrane, u dijaspor i koji su u gostionu, naravno. A ima ih puno.
0: Tako je, Perice, svakako, poštovani gledatelji, vi koji ste diljem kugle zemaljske, da li to bila Australija, Amerika, za Europu da i ne pričamo, o Balkanu nećemo ni da govorimo. Pozdravit ću moga dragoga prijatelja, mogu reći slobodno brata i jednog i drugoga, Stjepana Vidovića. Štef, dobrodošao u zemlju Valentino, dobrodošao po ko zna koji put u ovu čuvenu emisiju.
3: Hvala lijepo, Evo da ja pozdravim sve naše slušatelje, gledatelje, ovo te je Valentinova i sve najbolje svima.
0: Trudit ćemo se da bude što manje priče, što više pjesmi. Željo, također, dobro došao, dobri moj Željko Vidoviću.
4: Dobro večer i bolje vas našao. Veliki pozdrav za sve gledatelje pored malih ekrana koji su večeras sa nama. Da budu živi i zdravi.
0: Tako je. Evo ovako. Braća Vidović, naravno sa Pericom i Marijom u pratnji, a tu ste i vi, poštovani gledatelji, pored malih ekrana. Tu su i telefoni na koje ćete nas posle prve dvije otpjevane pjesme od braće Vidovići moći nazvati. Tu je i naš besplatni Viber ili Viber broj 063-145-715. Naravno, tu su i brojevi fiksnog telefona, pa eto, možete nas i na njih pozvati. Naravno, stvaraju se gužve, jer pogotovo kad su ovako veličanstveni gosti, ljudi, sve u jednom paketu, onda linije obično budu zakrčene. Što se tiče poziva, to ćemo posle pjesme. A evo, još jednom, dobro nam došli u emisiju Izvorno sjelo na Valentinu televiziji, a za vas, evo, dvije pjesme od braće Vidović. Bitešen!

Kaže stara pjesma od braće Begić, nema kiše bez crnog oblaka, ani brata dok ne rodi majka. Poštovani gledatelji, evo nam braća Vidović, Željo i Stjepan, večeras u emisiji Izvorno sijelo. Dugo čekajno je, dugo se nismo vidjeli. Stjepane, evo danas smo ja i ti proveli cijeli dan zajedno. Međutim, ti si uputio sve onako pohvale i Valentino televiziji i djelatnicima, ali si uputio posebne pohvale jednom čovjeku ovdje iz Bijele, iz zemlje Valentino, predsjedniku KUD-a Bijela, svome imenjaku Stjepanu Viljušiću. Pa ajde malo nam reci zašto štiri

0: čim je to on zaslužio da ga ti toliko u zvijezde dižeš?
1: Eto, ja pozdravljam svog imeljaka, veliki pozdrav za njega. On nas obezbjeđuje sa ovom nošnjom, pripremljeno svaki puta i velike zahvale za to.
0: Da, zaista svaki puta izađe nam u susret, ne samo sa tim, nego sa svim drugim što i te kako zlata vrijedi. Zato evo i moja malenkost će se zahvaliti čovjeku koji uspješno već godinama vodi kulturno-umjetničko društvo Bijela iz Bijele i iskreno se nadamo da će to tako i ostati. Željo, ti si nam stigao onako kako to naš narod kaže, direktno iz Zagreba, jel
2: da? Da.
0: Evo, iz Zagreba, braća Vidović, htio je Stjepan.
2: Vidio gdje sam vas našao, evo. Direkt sam stigao, našao sam vas u kafiću.
0: Zato ja kažem, poštovani gledatelji, što je dobro, to nije skupo. Večeras u gostima u Izvornom sjelu braća Vidovići, a vi, pored malih ekrana, pored telefona, naravno, tu su pozivi koje već imamo u izobilju, potrudit ćemo se večeras da što više pjevamo, ali naravno, i da se čujemo, pa da čujemo ko nam je na liniji. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, dobri čoveče.
0: Pa dobro večer, dobri domaćine.
3: Dobra večer, dobri voditelju, najbolji voditelju naš Bariša.
0: Nemoj ako me čuju, ako ovo čuju u staroj krčmi, častit će nas sve petoricu sutra na večer.
3: Nema, pa i te valjda častite dobre ljude. Radost nam radi kod zvornika.
0: Podrinje naše, naš Rade, vjerni
3: gledatelj. Naša studena ladna Drina.
0: Hvala Rade, svaka čast.
3: Veliki pozdrav za tebe Bariša. Velika ljudina, veliki voditelju, veliki pozdrav za braću.
0: Vidović.
3: Vidović, jeste. Za dobro. Željku i za Stjepana, tako, jeste.
0: Tako je, tako je.
3: Jeste. A Stjepana ne smije pitat, a Željku smijem, ona je pošto je onega prošarana kosa, će moći jedna pjesmica, moja lična karta, Željko.
0: Pa. Evo, kaže, Željo, može.
2: Može, može, prijatelj.
3: Ajde, Željo, brate, mili, jednu nam saspi, kako god, bit će dobra, svaka vaša pjesma dobra.
0: Pa ne sumnjamo u to, zaista, hitovi, a mi se trudimo, Rade, da zaista u našu emisiju dovodimo one najbolje. A evo, ko će drugi biti nego braća, nećemo sad ocjenjivati. U svakom slučaju, Rade, imamo li još koga pozdraviti? Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
0: I vama isto, kako ste vi?
4: Jovan je iz Modriće, Simić.
0: Jovan Simić iz Modriće?
4: Da.
0: Jovane, jesi ti već krenuo ka staroj krčmi?
4: Pa pripremamo se, sutra je i slava kod nas Mitrov dan, pa ćemo malo navraćemo.
0: Evo, večeras uživamo ovako live na Valentino televiziji sa braćom Vidović, a to ćemo isto, ako Bog da, uživati i sutra na večer, evo gdje braća Vidović gostuju.
4: Tako je.
0: Jovane, koga ćemo pozdraviti?
4: Pa pozdravljam ženu svoju i familiju, prijatelja i te braću Vidović.
0: Dobro.
4: Dobre pjevoče, ne ima šta.
0: Da, da.
4: Dobro vi ste.
0: Jovane, naš... Znaš kako ja volim da to napomenem u svim svojim emisijama, da li to bilo na radiju ili televiziji, pjesma i svirka jesu bitne, ali je isto tako bitno biti čovjek čistog obraza, a to
4: yes.
0: Odgovorno tvrdim da to braća Vidović jesu.
4: Tako je, tako je. Hvala. I ako more pjesma, ako mogu otpjevati u novu što su snimili, ono, ne valjam kako ide na nože i kod...
0: Dobro. Da, evo, viće željo da može. Naravno, bit će novi pjesama sa novog albuma od braće Vidović u večerasnoj emisiji. Idemo još na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
5: Kako je?
0: Hvala na pitanju. Je li to možda Ozren Gora?
5: Pa kažu da je.
0: A da nije neko ispod Ozren Gore?
5: Ne znam, mora biti. Okreće se, prevrće se, svakako veliš, jel?
0: A Zorice, znaš kako, Baruša se voli šalit, pa kad kažem...
5: Ma znam, ja, da, ba, pa neka malo, treba šalit.
0: Pa ja sam naučio nekako da budem uvijek gore, gore nam je studio od radija, pa sam naučio da budem gore, evo naša Zorica bude dole.
5: Dobro.
0: Zorice, da pozdravimo.
5: Ajde, tako. Pozdravljam ja svoje ukućane, pozdrav za tebe, za pjevače, za svirače, za ružu.

Ali u svakom slučaju trudit ćemo se da budemo zajedno, jer zajedno smo jači. Svakog petka od 20 do 22 sata Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Naravno, malo prije sam iz režije dobio poruku da vi zovete uporno, da su linije zakrečene. Između ostaloga, čućemo kasnije i kralja izvorne pjesme Marka Begić,

0: I nama isto što mi tebe čujemo, a vidimo te uvijek u srcima našim.
1: Momčiću.
0: Dobro?
1: Momčiću, probrani, vidim sve.
0: Dobro?
1: Ja bi na početku, ako može, da pozdravim, pa onda ćemo dalje.
0: Može.
1: Pozdrav obitelji Valentino televizije svima.
0: Dobro.
1: Pozdrav Baruša tebi. Pozdrav mojim kolegama, pjevačima i sviračima, znači braća Vidović i Mario i velemajstor Pero.
0: Dobro.
1: Pa onda pozdrav bi Zorana, mog prijatelja iz Doboja.
0: Kostadinovića.
1: Jednog od najvećih mojih prijatelja što sam imao ikada.
0: Kuma i Zorana. Pozdrav, Kuma Zorana Kostadinović.
1: Kuma Zorana tvoga, da.
0: Da, dobro.
1: Ivu Čagenića i njegovu kolegu Percu, pjevača i njihovu obitelj. Pa onda pozdrav Vitka u Minhenu, Dragičevića, Simče iz Sokaka, imaju čak ulicu, svoj skroz ima Simića.
0: Aha.
1: Bože, ima i puno.
0: Dobro.
1: Pozdrav svima njima i Dragu Tatomira u Pjevalovcu, Ivicu Čalića sa Usori.
0: Dobro.
1: I Marka i Ružu posebno pozdravljam i ja vjerujem da oni gledaju sad ovu televiziju.
0: Hvala Bogu.
1: A dalje, ne znam sad, bili ti nešto pitao Baruša?
0: Pa ja bi pitao, Markane, kako si nam ti, kako zdravlje?
1: Pa dobro, baš čim mogu ovako galamti, vikat, dobro je.
0: Evo nas pet ovdje i kompletna ekipa iz režije, kamermani, zaista ti želimo dobro zdravlje i dug život, naravno, sa pjesmom i sa nama.
1: Znam da mi želite, hvala vam na tome. Pa... Dobro je, zdravlje, solidno, ali s obzirom na godine, na proteklo vrijeme i za mene.
0: Da, da.
1: I bolovata, zato su doktori, neki oni radi nešto.
0: Baš smo danas, ja i Stjepan smo proveli cijeli dan zajedno ovdje u našoj Bijeloj, pa smo prelistavali slikice, tako da smo vidjeli i ovu od prošle nedjelje sa mojim bratom na Ilijinom grobu, kad ste bili vas dva zajedno.
1: Aha, ja.
0: Evo.
1: Ja. Pa eto. Reci, Baruša, reci.
0: Evo, Markane, mi svi zajedno ovdje, pogotovo braća Vidović, od srca da se zahvalimo našem Marku Begić, što je našao vremena i snage da pozdravi braću Vidović, da im se zahvali na ustrajnosti, da nastave onda gdje su Ilija i Marko Begić započeli i evo, i dalje to produciraju. Još jednom, lijepi pozdravi za našega Marka Begić. Željko, jedna veličina kad se javi u ovakvu emisiju, kad pozdravi braću Vidoviće, Pericu, Marija, naravno, onda je to, oće Perica, jel? Onda je to Perice zaista hvale vrijedno, ali ne samo hvale vrijedno, nego je to zaista i jedna veličina da vi nešto vrijedite kao braća Vidović i kao vaš bend.
2: Pa s obzirom da je Marko... jedna živa legenda, ja ga zovem, to je papa izvorne pjesme, a i braća Vidović su uvijek cijenili ili Marka i njihov rad. I s obzirom da je Marko iskusan čovjek, iskusan pjevač koji za sebe ima veliko bogatstvo i veliku bogatu karijeru, ako on kaže da su braća Vidović dobri pjevači, da dobro slažu pjesmu, a to kaže i u privatnom životu kad se druži sa mnom. I ja znam da Marko dobro čuje, a mi mu dobro zdravlje želimo svi skupa koja ekipa. I Markane, bodrimo te i budi dobar, s obzirom da Marko ima slab apetit, pa tražimo kakve tablete za slabo može pojesti, samo lonac sarme, lonac graha i tako dalje. Markane, malo šale, pozdrav.
0: Evo, to su riječi od Perice Opačka, od Marija, od braće Vidović. Naravno, pozdravne riječi za kralja izvorne pjesme Marka Begić u Zagrebu. Idemo još na jedno uključenje, poželit ćemo ponovo nekome. Dobro večer.
3: Dobro večer.

0: više.
1: Poštovanje i vama, odakle nazovete?
0: Zovem iz Banje Vrućice, Teslić, Bežlja, selo Bežlja.
1: Dobro.
0: Pozdravljam braćo Vidoviće, veliki prijatelj naš, veliki naši prijatelji.
1: Dobro.
0: Želim da pozdravim sve svoje prijatelje, vas u studiju, svoje kumove, svu familiju, a posebno pozdravljam svoje komšije, braću Bojeme, iz Vornjake, isto vi poznajete, tako da nadam se da...
1: Tako je, dobro.
0: Tako ja tu, ja vas želim svu sreću, momcima veliki, velika podrška i vidit ćemo se, mislim da ćemo se vidjeti vrlo brzo kod našeg jednog zajedničkog prijatelja na slavi.
1: Dobro, evo, to braća Vidović već znaju. Vama želimo da uživate u toj prekrasnoj banji u Tesliću, naravno, ne samo u banji, nego i sa braćom Vidović večeras. Evo ovako, poštovani gledatelji, ja ću malo ovdje napomenuti gdje sve ovih dana do Božića i posle Božića gostuju braća Vidović. Recimo, sutra navečer su Stara krčma Vukosavlje kod Modriće, pa su onda 15. 11. svečana sala Bambi, Šajkaš, Đurđevo, Vojvodina, pa su 22. 11. u Domu kulture u Osini, 29. 11. Frankfurt Offenbach, 13. 12. Postojna u Sloveniji, 26. 12. Vila Rossi kod Žike, Novi Šer naravno, 27. 12. Vrba Gornja, Slavonski Brod, jedna veličanstvena dvorana, 28. 12. Trgoprevoz Rudanka, također ogromna dvorana sa preko 2000 mjesta, pa onda 31. 12. doček nove godine ponovo u Vila Rossi u Šeru Novome, pa onda 2. 1. naredne godine već svečani salon Džungla u Doboj, naravno u tandemu sa prijateljima i kolegama Bistrim izvorom Doboj Džungla. Nadam se da ću na toj velikoj veličanstvenoj svečanosti biti i ja osobno, pa nema veze, makar kao posjetitelj. I to je znači za Džunglu, međutim, ne možemo sve stići pročitati koliko braća Vidović posla imaju. Još kad bi bilo zdravlja i malo parica, Stjepane, u tome ovaj tandemu, bilo bi super.
2: Sve je to dobro.
1: Sve je dobro, kaže naš Stjepan Vidović. Međutim, braća Vidović to najbolje govore kroz pjesmu, zato idemo, poštovani prijatelji, da ponovo zapjevamo dvije pjesme sa braćom Vidović. Uživajte.

0: Gledamo izvorno cijelo na Valentino televiziji. Evo, danas je 7.11. još uvijek 2025. godine. I u narednom periodu, kako sam već napomenuo, družit ćemo se sa mnogim ljubiteljima, odnosno izvođačima izvorne pjesme. Gosti večeras u našoj emisiji Ovako iz zemlje Valentino, uživo, braća Vidović. Naravno, tu se vi, pored malih ekrana, da se čujemo, da se pozdravimo, da eventualno zažalimo neku pjesmicu, pa da odmah idemo da kažemo nekome. Dobro veče.
1: Arša, halo.
0: Halo, dobro veče.
1: Dobro veče.
0: I vama isto.
1: E, pozdravljam vas i vašu ekipu u studiju.
0: Dobro.
1: E, posebno pozdravljam braću Vidovića. Ako može, pjesma Nea brata dok ne rodi majka. Moja sestra je u Banji Vrućici njih slušala i pjevala s njima. Aha. Iz Njemačke Friedrichshafen.
0: Dobro, imamo još puno želja za tom pjesmom, pa bit će u toku emisije, evo.
1: E, aj živli,
0: hvala vam i uživajte u toj prekrasnoj banji. Naravno, uz tako sličnu pjesmu o majci ili nema brata dok ne rodi majka, pozdravi također idu jednom, kaže, velikom čovjeku Petru Šokčeviću od prijatelja Tajčija iz zemlje Valentinu. Evo, ako Petar gleda ovu emisiju, onda je primio ove pozdrave, valjda će i uzvratiti mome kolegi Tajčiju. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobroveče.
2: Halo, halo, dobroveče.
0: Dobroveče i vama, kak ste vi?
2: Kume Varuša, želim još jedan put dobroveče i prije svega pozdrave.
0: Dobro.
2: Tebi, pa naravno onda tvojim gostima, mojim dragim prijateljima, krenit ću prije.

0: prije svega od Perice, jer njega sam prvo upoznao. Pa onda od Željke, Stepana i Marija, znači puno ih pozdravljam. Pozdravljam naravno sve one koji gledaju ovu emisiju. Aha. I sve ljude dobre volje. Ali ja ću naravno opet morati da izdvojim, ali sad posebno moram i da se zahvalim našem dragom legendi izvorne muzike, mom dragom prijatelju Marku Begiću na tako lijepim pozdravima.
1: Da.
0: Pa eto, pa želim da uzvratim, da pozdravim ja njega, naravno njegovu familiju, koji me uvijek tako lijepo dočekaju kad dođem tamo u Zagreb.
1: Da.
0: I naravno da pozdravim svoju familiju u rodnoj Koprivni, pa onda sestre Zetove u Švicarskoj. I eto, tako sve ljude, dobre volje, još jednom kažem, i sve one koji gledaju ovu emisiju.
2: Kume Zorane, iznimno mi je drago da si nas uspio dobiti, da si se javio, da si pozdravio našega Marka Begić, da si pozdravio naše Vidoviće, Pericu, Marija, mene osobno. A ja, evo, uzvraćam pozdrave u ime nas svih ovdje na ovoj pozornici za tebe, tvoju suprugu,
0: hvala,
2: tvoje roditelje, Seke i naravno sve tvoje prijatelje, kume Zorane. Živio nam. Idemo na naredno uključenje putem Vibera ili Vibera. Halo, dobroveče.
3: Dobroveče, moj kolega Variša.
2: O, dobroveče, prijatelju.
3: Mirco i Stjepan Polja. Ja se samo bavim nekim drugim poslom, dakle, sportski komentator, voditelj sportskih manifestacija i tako dalje, ali tu smo, dakle, slični u tome. Pozdravljam vas, dakle, vas kao jednog od najboljih voditelja u OTV Valentino. Zatim, braću Vidović, zaista jedna dobra ekipa koja vredi večeras je preslušati, a inače to su već momci koji su ušli u tradiciju. Dakle, pozdravljam vas sve slušalce OTV Valentina, širom domovine Bosne i Hercegovine, širom planete ove i vas još jedan put želim vam svaku sreću. Lijepo zdravlje i dug život i da vas Bog čuva sve po redu. Bališa, živio i čujemo se u nedjelju na jednoj drugoj emisiji.
2: Svakako živi izravno bio pozdrav Stjepan Polju, pozdrav Gračanici, pozdrav od Gračanice do Doboja, svim onim našim mjestima koje uživaju uz program radio i televizije Valentino. Idemo, čini mi se, još na jedno uključenje. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče.
4: Dobro večer, gospodin Baruša.
2: Dobro večer, čini mi se da nam to mogao bi biti gazda Pero.
4: Tako je, svaka čast za ovo se zasluži, barem pića, ako ne može na moj račun, na svoj slobodno, gospodin Baruša.
2: Dobro, pa ništa, popićemo mi. Popiću ja, evo, na Stjepana vraću.
4: A možda.
2: Vjeruj mi, Pero, danas me je cijeli dan častio. Te na ručak u Orion, te posle... Ma ne, neću da se hvalim puno, ali šta ja mogu, evo.
4: Ima se, može se, onda Baruša je sigurno
2: tako
4: bilo.
2: Tako je, gazda Pero, tako je.
4: On će vjerojatno i večeras i sutra večer nešto da zarade, pa dobro, neka i bio red da počasne.
2: E, dogovorili smo se sutra na večer, Pero.
4: Da.
2: Dogovorili smo se sutra na večer, dijelimo samo ja i Perica što zarade. A njih trojica, kud koji?
4: Da, pa.
2: Dobro.
4: Evo tako, prije svega pozdravit ću vas, Baruša, kao velikog voditelja našega.
2: Hvala.
4: Naše cijenjene kuće OTV, Valentino. Pozdravit ću braću Vidoviću, Željka i Stjepana, normalno i kao njihove glavne svirače, Marija i mog imenjaka Pericu.
2: Dobro.
4: Pozdravit ću cjelokupnu ekipu tamo OTV kući, režiju, kamermane.
2: Dobro.
4: I pozdravit ću prije svega svoje obitelj, sve svoje rođake, prijatelje koji sigurno večeras isto tako gledaju kao i ja ove cijenjene goste, i vaše i naše. I ako mogne meni za moju dušu opet kao što poželim i putem radija, tako bi putem meo televizije poželio od braće Vidoviću, ako može, selo moje, sve me tebi zove za Peru iz Laništa.
2: Da, himna u našoj Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na Balkanu, Evropi, svijetu. Dobro, hvala našem dobrom domaćinu Peri iz Laništa na ovim divnim riječima. Idemo, čini mi se, na Viber, kako mi iz režije javljaju. Halo, dobroveče. Halo.
5: Dobroveče.
2: Dobroveče.
5: Bariša, lijepi pozdrav iz Banje Vrućice kod Teslića.
2: A joj, večeras Banja Vrućica izgleda užarena.
5: Pa kad vidim iz ovu komšije, moram i ja zvati jedva, evo, cijelo večer se trudim.
2: Dobro.
5: Ovdje je Miro Brkić Hajduk.
2: Dobro.
5: Inače, postoje na Sloveniji, ali trenutno u svome rodnom kraju, da Banje Vrućici.
2: Aha, dobro. Evo, Željko te je prvi prepoznao.
5: Pa mora, broj, ja Pozdrav. Pozdravljam posebno te svoje prijatelje, braću Vidović i Peru i Marija, sve, evo, sve izvornjake širom svijeta, posebno moje Tesličane, gdje god ima ih.
2: Dobro.
1: Miro, veliki pozdrav.
5: Hvala Stjepane. Tako da, evo, pozdravljam tvoju cijelu familiju širom svijeta, evo, postojim ću pozdraviti svoga zeta Đoku i rodicu Mariju Maličević. I da ne nabrajam jednostavno sve one svoje prijatelje, sve ljude koji me doznaju, cijelu familiju, brata Stipu u Njemačkoj, u Helibronu. On će da ode gledat bistri izvori, tako da.
2: Tako je. Miro, jesi ti često u toj Banji?
5: Pa ja sam se rodio ovdje, evo ja malo mjesec Slovenija, mjesec Banja.
2: Aha, pa evo nas pet smo spremni, mogli bi i mi ovako makar jedan vikend kao nagradu da provedemo u Banji Vrućici.
5: Stjepan zna, ja imam dom, on je kod mene lično bio u mom domu, dobro došao uvijek i morate svi doći.
2: Aha, evo Stjepane, držimo za riječ našega Miru.
1: Miro, hvala, vidimo se, sigurno je.
5: Ajde, lijepi vam pozdrav, još svaka čast. Nema šta traži pjesme, svaka pjesma od braća i Vidović, mojih prijatelja, nema je bolji.
2: Tako je, bravo za te riječi, Miro. Uživaj u Banja Vrućici, naravno, i svi vi koji nas večeras pratite u toj banji, evo, uživajte uz Valentino televiziju. Još jedan poziv, pa pjesma. Halo, dobro večer.
6: Dobro večer.
2: Dobro večer.
6: Ja se čujemo.
2: Ma čujemo se i te kako.
6: E, super. Pozdravljam, znači, sve svoje prijatelje, a on su na ekran.
2: Dobro.
6: Znači, Jesse Pero, Jesse Mario, Željo i Stjepane. Ante Macan iz Švicarske zove.
2: Pozdrav za Švicu.
6: Pa kako ste, inače?
2: Pa evo, raspjevano s vama, šta ćemo kako drugačije?
6: Pa vidim da ste se dobro raspjevali i svaka čast, svaka pjesma, sve do jedne je super.
2: Evo...
6: Gdje ćete mene staviti na ekran, ne daj Bože.
2: Evo da provjerimo u Švicarskoj kakav je ton, kakva je slika, je li sve u redu?
6: Sve je u redu, sve super, sve pet.
2: Evo, sad ću ja Stjepana kritikovat, neću njegovu Ružicu, jer ona mi je malo prije javila, kaže nešto ton, slab, ovo, ono, a evo, potvrda je Švicarske da nije, jel da?
1: Ja vidiš, dobar ton, 100%.
6: Da Željko mora još naučit gađat pikado, a i Pero mora naučit pecat.
2: Aha.
6: Ostali su svi dobri.
2: Dobro. Imamo li još koga pozdraviti osim naših gostiju večeras?
6: Pozdravljam samo vas i samo ako može pjesma Hej Rani, svi koji ste u svijetu daleko.
2: Ako budemo imali vremena, svakako. Imamo
6: ako
2: malo...
6: bude, ako ne. Svakako. To će opet, valjda, pa ćemo se opet čuti.
2: Živi zdrav nam bio, pozdrav Švicarskoj, pozdrav gledateljstvu u toj prekrasnoj zemlji, naravno svi koji nas prate večeras u Izvornom sjelu. Evo, ja bih predložio da zapjevamo ponovo Željo dvije pjesmice. Koja bi, evo, trebala bi da bude ova Dođo rodnoj kući?
7: Ide Čaruga.
2: Aha, Čaruga. Braća Vidović za vas.

0: svi koji se javljaju u tvoje emisije i svi koji slušaju tvoje emisije.
1: Dobro, Ilija, veliko hvala.
0: Molim lijepo.
1: Živi i zdrav nam bio, pozdrav za našeg Ilija Popu. Ja ću još jednom napomenuti samo da nam Bistri izvor pjevaju 14.11. u Gettingenu. Hanoveriše strase 199, pa eto prigode da uživate u dobroj pjesmi u Gettingenu i okolini sa Bistrim izvorima. Također Bistri izvor su po prvi puta u Heilbronu, a to je 15.11. Znači, petak u Gettingenu, subota u Heidelbronu, Bistri izvor po prvi puta, Heilbronn West Strasse 51. Pa eto, prigode da uživate uz naše drage kolege i prijatelje našega Đilasa i Mačka i naravno one koji njih prate kroz njihovu pjesmu. Idemo, čini mi se, još na jedno uključenje. Halo, dobro večer. Halo. Halo, halo. Dobro večer. Moje glasne žice nisu kao u Željke i u Stjepana. Ne bojte da mi se izmanu. Halo. Dobro večer, Mario.
2: Halo, dobro večer.
1: Pa dobro večer, Mario. Izgleda nisi večeru ko ja i Stjepan, pa te nema nigdje.
2: Ja, poštovanje, jeste dobro?
1: Dobro smo, hvala na pitanju.
2: Pozdrav vama, Bariša, i vašoj ekipi, mojim prijateljima, velikim braći Vidovići.
1: Dobro.
2: Sviračima, Perici i Mariju. I svima u vašoj kući tamo.
1: Dobro.
2: OTV Valentino.
1: Veliko hvala. Evo, što drugo reći.
2: Pozdravljam ovako svoje roditelje.
1: Dobro.
2: Vukanovićima. Pozdravljam svoju braću, sestre, zetove, nevjeste i sve koji me poznaju.
1: Dobro.
2: Pozdravljam svog susjeda ovdje, Zrinka Babića, u Njemačkoj.
1: Aha, dobro.
2: I sve ljude koji me poznaju. Pozdrav i hvala.
1: Evo, Željko upućuje pozdrave za našega Marija. Veliko hvala na javljanju.
2: Hvala.
1: Dobro, živio nam.
2: Hvala.
1: Živio, Mario. Željko, evo, još ćemo mi kasnije ponoviti sva gostovanja koje je braća Vidović.
3: Da pozdravimo, šta?
1: Nećemo pozdravljati, kak' to. Nego ćemo ponoviti sva gostovanja od braće Vidović. Međutim, jedno od tih gostovanja je naredne godine, 2. januara, u onoj prekrasnoj dvorani Žungla u Doboju, a sa kolegama Bistrim izvorima.
3: Biće lijepo, naravno.
1: Pa trebalo bi da bude lijepo puno, jel? Pogotovo kad dođe Mario i Perca. Oni zapale Doboj, jel? Dobro, evo, naš Željo je zaista večeras posebno raspoložen, ali nije raspoložen za priču, jel da, Stjepane, ko ja i ti?
4: Pa tako je, mi smo raspoložena i oni su dobri su.
1: Dobri su, dobro, svaka čast. Evo, ja bih predložio da ponovo idemo da zapjevamo dvije pjesmice, jer imamo dosta toga da odradimo za naše gledateljstvo. Uživamo uz dvije naredne pjesme od braće Vidovića.

0: Kaže, internet gori, telefonske žice se usijale. Mnogi pokušavaju da dobiju, da dođu do emisije ovako da pozdrave. Jedni od njih su i bistri izvori. Đilas i Mačak cijelo vrijeme pokušavaju da dođu, da se jave. Pa evo, ako uspiju, uspiju. Ako ne uspiju, oni vas, evo, zadužili su mene, Stjepane, da vam prenesem pozdrave.
1: Hvala lijepo. Veliki pozdrav za naše prijatelje i kolege, bistri izvor.
0: Evo, kako to lijepo, kratko, jasno, Stjepan kaže.
2: Mogli si doći dođe, nije ni daleko.
0: Mogli su doći, kažu da rade, da su zauzeti, ali pokušavaju ipak da dobiju. Evo, pa vas ovim putem pozdravljaju. Naravno, hvala našem Đilasu Mašku i svim izvornjacima, veseljacima. Hvala i vama, idemo na jedno uključenje da čujemo ko nas čeka na liniji telefonskoj. Dobro večer.
3: Halo, dobro večer. Halo, Mara Šarac iz Usore.
0: Iz Usore?
3: Da, da.
0: Kako ste vi Usore?
3: Evo, mi smo dobro, kako ste vi bar?
0: Mi smo dobro, bolje već vi Usore i Ušeru.
3: Pa Boga, mi smo dobro ovdje, slušamo lijepo, muzika super.
0: Aha, čuli ste da će u narednom periodu braća Vidović češće puta da budu u Ušeru?
3: Jeste, znamo, znamo.
0: Aha, pa vi ćete i vi, jel tako?
3: Znamo, znamo, odlično, obavezno. Pozdravljam, mogu li ja pozdraviti?
0: Može.
3: Pozdravljam ja braću Vidovće, te naše dobre svirače, Peru i Marija. Pozdravljam ja svoga muža, braću, svoju ćerku, da ne zaboravim, Lidiju.
0: Dobro.
3: I unučadi u Rijeci, kojoj želim dugo zdravlje i lijepo, lijepo raspoloženje.
0: Dobro.
3: I svoju braću koji putuju prema našoj Usori.
0: Aha, dobro.
3: Sve ljude dobre volje, bare, a vas najviše.
0: Veliko hvala, pozdrav.
1: Hvala Mare, pozdrav za tebi, drago, i vaš obitelj.
3: E, hvala, hvala, vidiš da zna ko je. E, dobro, dobro.
0: Dobro, hvala,
3: hvala
0: vam.
3: Hvala.
0: Hvala vam, želimo vam laku noć, uživajte u nastavku emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Stjepane, možda su neki čuli, možda nisu. Večeras u emisiji na Valentino televiziji Izvorno sijelo, sutra naveče Stara krčma Vukosavlje kod Modriče.
1: Da, tako je, sutra je Modriča Stara krčma, pa eto ko može neka dođe, da se družimo, se vidimo, eto bit će vjerojatno fino, veselo, koji do sad.
0: Koji do sad, naravno, zaista mislim da će malo mjesta da bude sutra naveče.
1: I veliki pozdrav za sve u Modriči okolici. Cijeloj.
0: Dobro, nastavit ćemo to, idemo da primimo na brzinu još jedno, dva poziva. Halo, dobro večer. Halo, halo.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
4: Dobro večer, Nevenka Pavlović iz Bona, Njemačka.
0: Iz Bona, pa šta ćete vi u Bonu, tamo negdje gdje je nekad bio konzulat, što se malo ne preselite u Berlin?
4: Ne. Bon je meni lijep.
0: Dobro.
4: Lijep pozdrav vama u studiju, Stjepanu i Želji, Perici i Mariju.
0: Dobro.
4: Od sestri, od Gorana Kukolja.
0: Aha.
4: Braća Vidovi su već dva puta kod mog brata bili. Lijep pozdrav za Maška i Đilasa, naravno.
0: Dobro.
4: Za moga supruga, kćerku, za moju mamu u Hrvatskoj Dubici, sestre, sve. Pet sestara, jedna je tu sa mnom u Njemačkoj. Za sve koji me poznaju, za sve slušaoce, ako može, znam da je previše,
0: dobro,
4: ako može pjesma Pore žepša grada.
0: Pore žepša grada, lijepa pjesma. Pa evo, bit će pjesma kad braća Vidović obećaju, pogotovo kad neko iz Bona zove. Hvala našoj dragoj gospođi. Primamo još jedan poziv, tako smo obećali. Halo, dobro večer. Halo. Halo, halo, dobro večer.
5: Halo.
0: Halo.
5: Dobro večer.
0: U programu ste, slušamo vas.

0: Evo, ja ću zamoliti sve naše gledatelje, kad nas pozovu prije toga, malo stišajte svoje televizijske prijemnike da bi se bolje čuli, da bi se bolje razumjeli, a sada ćemo da čujemo nekoga ko nas zove putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer. Dobro večer, putem Vibera.
1: Dobro večer.
0: Sad bi rekla Mara, pa ajde Brko, provazni. Slušamo. Može li, prijatelju? Miro, kreni.
1: Dobro večer.
0: Pa ajde, Miro, brate, što si rušnu u povodu?
1: Pa ne moš vas dobiti na telefon ku da zovemo Ameriku.
0: Pa evo, tako je kad braća Vidović gostuju.
1: Ništa, pozdravljam svoje te komšije, znači kolege Percu i Marija, pozdravljam braću Vidoviće, pozdravljam Antu Macana u Švicarskoj koji zaboravio na vas pozdraviti.
0: Dobro. Dobro.
1: I lijepo večer vam želim, znači, pa se vidimo što kaže prvom prilikom.
0: Hvala Bogu, Bože zdravlja. Miro, veliko hvala na javljanju, pozdrav tebi i cijeloj obitelji. Ja ću još jednom da ponovim da su braća Vidović već sutra, na večer subota, znači u Staroj krčmi, Vukosavlje kod Modriće, pa onda 15. i 11. svečana sala Bambi, Šajkaš, Đurđevo, a na toj fešti u Đurđevu bit će i braća Vidović, činim se da će biti i Mara i Lole.
2: Biće Mara i Lole, bit će i Žubor Vrbanje.
0: Žubor Vrbanje koji također ovom prigodom pozdravljamo. Pa onda 22. 11. Dom kulture u Osinji. 29. 11. braća Vidovići su u Offenbachu kod Frankfurta. Pa onda 13. 12. Postojna u Sloveniji. 26. 12. Vila Rossi kod gazde Žike u Novom Šeru. 27. 12. Gornja Vrba u Slavonskom Brodu. 28. 12. u Trgovicu prevoz Rudanka kod Doboja, 31. 12. doček Nove godine, također kod gazde Žike u Novom Seru, Vila Rossi, a 2. 1. znači naredne godine, svečani salon Džungla u Doboju zajedno sa Bistrim izvorom. Idemo da primimo još jedan poziv pa da zapjevamo. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
3: Darinka iz Linca, evo, lijep pozdrav za braću Vidovći i cijelu ekipu.
0: Dobro.
3: Pozdravljam svoje dropulje, sve u Šeru, Žepču, sve u okolini. I ako može pjesma Šeri Žepče, ako nije problem.
0: Može. Odradit ću.
3: Hvala vam puno, ugodan ostatak večeri, živjeli.
0: Hvala Darinka na pozivu, pozdrav naravno svima vama koji nas pratite diljem Austrije, a posebno vama u Lincu i oko Linca gdje braća Vidović često gostuju. Još jedan poziv, molim me iz režije, putem Vibera. Halo?
4: Halo, dobro večer.
0: Halo, dobro večer.
4: E, Franjo je ovdje iz Zagreba.
0: Iz Zagreba, Franjo?
4: Tako je, rodom iz Komušine.
0: Dobro.
4: Evo da vas, Bariša, pozdravim tebe i da pozdravim Stjepana Vidovića i Željka Vidovića. Jedva sam vas dobio i zatrke sam vas dobio.
0: Evo, teško je dobiti, tako mi stalno upozoravaju iz režije, ali što možemo.
4: Da, pa ja puno pozdravim Stjepana i Željka Vidovića. A ja se momentalno sad nalazim u Hrvatskoj, dugo putujem ujutro za Komušinu koji radi Svetog Ante, Prisnjanskog.
0: Dobro.
4: Pa evo, pozivam je ako budu mogli dovoljiti na otvorenje doma Sveti Anto Komušina, to je znači prema Konđelu.
0: Dobro, dobro.
4: Pa ako budu mogli dovoljiti, neka dođu.
0: Evo, čuli smo pozive, čuli smo pozdrave. Naravno, sad ćemo da čujemo i dvije naredne pjesme od braće Vidović iz zemlje Valentino, braća Vidović za vas.

0: Stepane, moram ti reći, kad budete ti, Mario i Željko i Perica sutra pregledavali ovu emisiju, uvjerit ćete se sami kolika je gledanost, koliko poziva, pozdrava, koliko ljudi pokušavaju da dođu u emisiju pozivajući i pozdravljajući između ostaloga i kolege izvodnjaci kao što su raspjevane Meraklije, Podrinski, Akbabi, Jagoda i Veseli, prijatelji i mnogi, mnogi drugi, evo iz režije mi javljaju koji pokušavaju, ali jednostavno teško je dobiti. Ja ne znam, zašto ste vi tako popularni?
1: Ovako, hvala svima što nas zovu, što nas slušaju, prate, eto. Hvala svima.
0: To je to, dragi moji, to je ta kompletnost koju ja često ponavljam i na radiju i na televiziji. Pjesma jeste bitna, pjesma jeste Bundesliga, ali ima još mnogo, mnogo faktora što jednu ovako veličanstvenu grupu, odnosno kao što su braća Vidović, čini veličanstvenom. To je svakako i ponašanje, obraz, riječ, cjenovnik, sve to dolazi u jedan paket da ima uspjeha, da to ozvanja širom Balkana, Europe i svijeta. Svakako, to će i potrajati kada, naravno, braća Vidović će i nastaviti takim radom, stopama i tim svim.
1: Pa ako Bog da, bit će. Dok traje, traje.
0: Dok traje, a potrajaće još, hvala dragom Bogu, još mnogo, mnogo godina. Idemo sada polako još da primimo koji poziv, da čujemo ko nas sve poziva, ko nas sve voli ili ne voli. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Jarane.
0: Dobro večer, Banovići.
2: Čekam te da malo predaneš, znaš, da počnem pričat.
0: Ne mogu, Hasane, doći na red od tebe.
2: Ja, u mene je tam instrumenti tvoji u rukama, pa ne mereš doći na red.
0: Tako je. Slušamo.
2: Evo ovako, pozdrav za tebe, za ote pjevače, svirače. Sve najbolje vam želim, da još ako Bog da dugo se bavi time.
0: Dobro.
2: Zatim pozdrav za moju porodicu, djecu, unučad, praunučad, moju okolinu, Seonu, Banović, Aljkoviće, sve pozdravljam. Našu lijepu Usoru, Josipi sa Usore iz Dervente, želim brzo ozdravljenje, da joj Bog podari da se vrati opet u naše redove ovamo zvanja.
0: Dobro.
2: I za svu dragu Usoru, za sve naše slušalce koji slušaju i moje po inostranstvu, bratiće i unučad i sve. Eto, toliko Hani, ja bih pozdravio posebno nju u Zavidovićima i sve najbolje vam želim. Pjesmu ne treba naručivati, sve su pjesme dobre i sve su pjesme za nas.
0: Svaka čast, tako je, Hasane. Veliko hvala na javljanju. Željko, u tvom Zagrebu, gradu, večeras, svi, ama baš svi gledaju ovu emisiju. Ima i oni koji slave rođendan, jedan od njih je, ja pretpostavljam da ga ti

0: poznaješ, on je inače rodom iz Bijele, Nikica Gluhaković, kaže, ajde, molim te, pozdravi mi susjeda Željku.
1: Pa Nikica, sretan ti rođendan, a nismo bili pozvani, ne znam što.
0: Pa nismo bili pozvani. Kaže, kad bude slavio 100. rođendan, onda ću.
1: Dobro, malo se šalimo. Nikica, nek ti je sa srećom rođendan, da još mnogo godina doživiš u zdravlju, veselju. A ako Bog da, zovi, mi smo u nedjelju u Zagrebu, pa možemo popiti nešto.
0: Hvala Bogu. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Radi Valentino.
0: Jeste, televizija Valentino. Ko nas zove?
2: Da, zove Mira iz Doboja.
0: Dobro, Mira iz Doboja?
2: Da.
0: Aha, je li to naša, je li to naša ona prava Dobojka?
2: Ne.
0: Dobro.
2: Pozdravljam prvo vas.
0: Hvala.
2: Hvala vaše muzičare.
0: Dobro.
2: A Željku najviše.
0: Željku najviše?
2: Da, da.
0: Pa zna se ko je najljepši, evo vidi se.
1: Vidi se, da. Evo.
0: Dobro, Miro, svaka
2: dobro
0: čast.
1: Hvala, hvala,
2: Miro. Dobro, dobro, budite pozdravljeni.
0: Hvala Miro na tim pozdravima za sve nas, a posebno za našega Željku. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo, halo. Halo, čujemo se.
3: Halo.
0: Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Dobro večer, Ivan iz Čačka ovde.
0: Dobro.
3: Htio bih da pozdravim mog velikog prijatelja, čuvenog kuvara Bojana Babića iz Vodne kraj Prijedora.
0: Dobro.
3: Hvala, doviđenja.
0: Hvala i vama na pozdravima. Evo, ako nas gleda, onda je čuo pozdrave. Željko, tebe ću upitat. Nedavno je izdan novi album sa novim pjesmama. Međutim, vi ste stalno u toku, pjevate ne samo petak, subotu, nedjelju, nego i ponedjeljak, utorak i sve dane u nedjelji, u mjesecu, u godini. Naravno, da vi uvijek onako potajno nećete da otkrijete, ali uvijek se nešto priprema i novo, krčka onako usputno.
1: Novoga uvijek ima. Pripremi se uvijek više pjesama i to uvijek negdje ostane, pa onda uvijek ima, da, da.
0: Da. Upitaću Stjepana, Stjepane, kome najviše zahvaljujete, recimo, na tekstovima, na tako te?
4: Pa našim tekstopiscima, eto.
0: Ima
4: i dosta, eto, svi oni znaju svi koji su. Ginga, recimo, onda Ivica Petrović, Marko Bavić, Petar Knežević. Onda ja i Željo to malo i sami nešto radimo, tako, pravimo kajde i...
0: Ako budem i ja nekad u nasadu, možda i ja nešto ovako da skontam, napravim za naše Vidoviće kao što to čini, kao što reče Ginge, Marko Babić, Petar Knežević, Milovan Perić. Međutim, Mario, ja sam sad došao ovdje do tebe jer ja znam da ovako nekako kada nam se bliži kraj emisije, ti imaš pozdrava od Dulum.
5: Ima puno. Ne znam odakle da krenem. Kog zaboravimo, da ne zamjeri. Prvo ćemo pozdraviti ovog momka što je zvao ovog maloga Ivana, njegovu obitelj, njegovog tata, tatu Žiška, mog prijatelja velikoga, njegovog oca Marijana, pa svoju obitelj, svoje sestre, komšije. Pozdravljam jednog gospodina u Gornjoj Vrbi, Boru Martića, koji vari opasno, čak i drvenom elektrodom za zavart. Milenka Lucić, Filipa Filipović, Matu Areliju, braću Kutleše. Ima i puno, ne znam više kog da nabrojimo. Kog zaboravim, valjda neće braća zaboraviti. Hvala, lipa i svima pozdrav. Živli.
0: Naravno, ako je nekoga naš Mario zaboravio, bit će još emisija na Valentino televiziji, bit će još pozdrava, pa ćemo onda se sjetiti. Međutim, Perica Opačak, pa taj čovjek koliko ima poznanika, prijatelja, pa i neprijatelja, e, on će sve da pozdravi sada.
6: E, to je dobro rekao, neprijatelja sigurno da imam. I još nešto, Stjepan je rekao, tekstopisac i Pero Opačak, nekad bio brat Svidović. Željo je rekao, ali se nije čula. Stjepan, zaboravlja. Da sam žensko, ne bih zaboravio. Vidi, ja pozdravljam Fridis Hafen, pozdravljam Slavo Ljuba Bogdanovića koji prodaje iPhone 16, 1 terabajt za tebe povoljno, svaka čast. Pozdravljam Dare Jukće, Marcela, pozdravljam Ninu Gudelja, Partizana, pozdravljam svoju obitelj u Slavonskom Brodu, prijatelja, pozdravljam Ivicu Lamešića, Marijana i Petra Ćurka, Ranka Lazića i tako dalje.

0: i tako dalje, pošto se rekao da puno pričam. Znači, kompletan rezime ovog pozdravljanja nek se svede na ovo. A ako sam ja šta zaboravio, imaju braća Vidović da nadograde. Hvala.
1: Pozdravit ćemo Perica i one, a ima ih mnogo u Slavonskom Brodu, ne samo koji gledaju ovu emisiju, nego recimo i pjevaju kao što je Ivan, Ivona i mnogi, mnogi drugi. Naravno, svi su to tvoji ne samo prijatelji, nego i susjedi u Brodu.
0: Pa dobro, ja ih pozdravljam, rekao sam ima ih puno. Evo, sad kad sam dobio novu priliku, Daniela Drlju pozdravljam, našeg šefa, zapravo tvog, a imao je sam čekam da dobijem telefon, da mogu imati službene, da se mogu javljati na telefon. Pozdrav veliki.
1: Naravno, pozdrav za našeg velikoga Daniela Drlju u Hamburgu, čovjeka velikog srca i ljubitelja izvorne pjesme, kako to Perica Opačak reče. Evo ovako, ja ću sad ovdje kod moga dobroga Željke Vidovića, brata. Mogu slobodno reći da su to i moja braća u svakom smislu, i po pjesmi i po dobroti, jer malo je nas ovako dobrih želja. Naravno, i ti imaš mnogo pozdrava.
2: Naravno, evo ovako, ja ću pozdraviti prvo svoju suprugu. Znači, svu svoju braću, sestre, moju čitavu familiju. Pozdravit ću jednog voditelja u Filahu, tamo u Lagermaxu, jednog Semira, najboljeg voditelja u firmi, i moje, dakle, djelatnike vozače na čelu sa Oliverom i sa Domagojem, njih dvojicu posebno ovako pozdravljam. Pozdravljam Vladu Sođić, jel tako, njegovu braću. Koga još? Pa sve drage prijatelje. Da. Sad ko mi Kutleše sve će pozdravljene, ali evo još jedan put. Dakle, Kajganiće Vidomira i njegovog brata. Brestovu dole pozdravljam njihovog zeta Betmića. Da, sve dage prijatelje, Nevenka Pančića, Ranč Pančić u Kulašima. Da, da. Eto sve. Kumove, da ne zaboravim, kumove, kume. Imam ih puno, pa neka su živi i zdravi. Eto.
1: I sve one koji će doći na neku od narednih fešti i upriličiti to veselje.
2: Pozdravljam
1: gdje će...
2: Dragoslava Šargijaša specijalno.
1: Dobro.
2: Prijatelja.
1: Dobro. Naravno, Stjepane, nećemo zaboraviti našeg brata Josipa i Gavrana, Izvorno blago, koji će također uskoro da budu u emisiji Izvorno silo na Valentino televiziji. A sada riječ ima moj brat Stjepan.
3: Ja bih kratak, neću dugo, evo pozdravljam suprugu Ružicu, djecu, ćerku, sinove Anitu, Borisa Bobija, Obetka i sve prijatelje, braći i sestre i njihove obitelji, kumove, rođake, sve prijatelje širom svijeta, naše prijatelje, pjevače, kolege, svirače, sve. Svima lijep pozdrav, da sam živi i zdravi.
1: Tako to rade braća Vidović. Poštovani gledatelji, sve informacije možete dobiti i kod nas u Zemlji Valentino i na društvenim mrežama, da li to bio Facebook, YouTube kanal ili neki drugi kanali, gdje u narednom periodu braća Vidović gostuju, pjevaju, sviraju, tako da i vi možete u toj pjesmi uživati. Prva od tih je sutra naveče u Staroj Krčmi u Vukosavlju, pa družimo se sutra naveče zajedno uz pjesmu sa braćom Vidovićima. Još si nešto rekao, Tijevo?
3: Da pozdravim u Staroj Krčmi gazdu Željku, da prijatelja Prsalja Željku i Kineza Kinu, pozdrav za Žiku, Novu Šeru, Igora Koncija, prijatelje, pozdrav Žepče Usoru, Doboj, Franju Gavrića, Modriću, Derventu, svima lijep pozdrav širom svijeta, da svi živi, zdravi i veseli, evo, to je to.
1: Da. Evo još Perica naš ima.
0: Mi smo zaboravili pozdraviti Milana Lazarevića, od srca ti se zahvaljujemo. I Mario, specijalan pozdrav šalje u Paležnicu. A pozdrav ide tamo gdje treba da bude. Hvala.
1: Evo ga. Poštovani gledatelji, evo ovako. Družili smo se sa braćom Vidović u još jednoj emisiji koju zovemo Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Naravno, reprizu ove emisije možete gledati u nedjelju od 12 do 2. Možete nas lajkovati, popratiti na YouTube kanalu, Valentino Etno kanalu, ali i svim drugim društvenim mrežama. Naravno, možete sve novosti čuti što se gostovanja tiče od braće Vidović i na Radio Valentinu, nedjeljom od 8 do 12 u Izvornom karavanu. Vama svima, moja malenkost, u ime cijele ekipe Radio i televizije Valentino, se zahvaljuje od srca na pažnji, na gledanosti i kaže vam.

0: laku noć i uživajte uz dvije naredne pjesme od braće Vidović.
1: Evo ja bih samo da pozdravim Strelica našega i njegovu djecu. Evo nismo, on nam je ovaj i najstariji još u našoj obitelji. Skoro će još malo pa će 90 uskoro.
0: Bog mu dao zdravlja.
2: Zaboravili smo pozdraviti našeg glavnog menadžera, a to je Stjepan zaboravio, treba je pozdraviti, to je Ružica Vidović koja brine o reklamama i koja vodi računa o stranicama. Ružice, mi ti želimo veliki pozdrav kao kolektiv i kao ekipa. Pozdrav u Sloveniju za Deželo.
0: Tako je, lako je to njoj kad joj ja pomažem. Još jednom, svima vama veliko hvala na pažnji, na gledanosti dvije naredne pjesme od braće Vidović u izvornom sjelu na Valentino televiziji. Živjeli i do gledanja.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.

0: gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: koja prenosi tako duboku emociju da ćete zaista uživati. S našu divnu Hasibu Agić. Hasiba, dobro nam došla.
1: Hvala lijepo, hvala što ste me pozvali, zaista ovo nekako ja osjećam se ovdje nekako kao domaćinski, zato što sam ja dugo vremena bila dio ove kuće i zaista mi je sad drago da sam s ove strane. Drago mi je, ja sam bila i na toj strani i hvala
0: tako
1: ti.
0: Tako je, to naravno, ćemo svakako spomenuti.
1: Često kad god me ljudi pozovu u ovu kuću, uvijek se rado da zovem i zaista to su mi izuzetno dragi ljudi. Draga, jedna draga porodica koju ja zaista iza svega poštujem i cijenim.
0: To je divno, divno je to čuti također. Ja, draga Hasiba, i evo ja večeras treptim, bukvalno imam neku pozitivnu, previše pozitivnu energiju od tebe kao osobe, kao žene koja toliko duboku emociju ima dok pjeva. I zaista, evo, upravo gledam spisak tvojih pjesama koje si pripremila za ovu divnu emisiju. Dragi gledaoci, uživat ćete sve bolja od bolje i ljepša od ljepše. Hasiba, dakle, svi znamo, odnosno naši gledaoci znaju da si vodila program
1: emisiju.
0: Tako je, sad si ulozi sagovornika, ali znam dobro da si to idealno dobro radila i pjevala. Znam da su se bukvalno svi ovdje na OTV radu.
1: Živa emisija je bila, jes ne znam sad, nije.
0: Okupljali, da, gdje su tako meraklijski sjedili slušajući tebe kako vodiš, kako pjevaš, kako širiš tu emociju. I oni svi
1: evo,
0: samo
1: ja moram ovim putem zaista da iskažem jedan veliko, kažem, poštovanje prema čovjeku koji je bio, koji je stvorio ovu kuću.
0: Da, kako.
1: Kog sam izuzetno poštovala, cijenila, nekome pokoj duši našeg Dragana, kog sam izuzetno poštovala, cijenila, a ja znam da sam bila njemu omiljeno biće.
0: Tako
1: kao
0: je.
1: Pjevač,
0: i upravo je dao veliki, veliki doprinos što su ovdje dolazili mnogi pjevači na obiteljsku televiziju Valentino da svojom pjesmom pronose i njeguju sebe kao tradiciju našu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Haseba, posebno me dojmila ova pjesma Ali Paša na Hercegovini i moram da podijelim sa našim gledalcima jednu možda nepoznanicu, ali evo sada ćemo da otkrijemo da si ti zaista neko ko ima pored svega što ti je Bog dao, dragi Allah, da bukvalno imaš takav jak i moćan vokal, da si vrlo često pjevala, znam to dobro jer su mi pričali neki ljudi, neke kolege, da si vrlo često pjevala bez razglasa iz koje kakvih razloga i da si jednostavno ostala do kraja, da te nije poljuljalo i da si tim moćnim glasom iznijela pored orkestra, to je jako teško obzirom da smo kolegice, ja to i tekako dobro znam.
2: Dešavalo se recimo da negdje dođem da pjevam, može biti svadbu ili neki tako veliki,

0: narodne pjesme, brojne nagrade, brojni festivali, ali me iskreno zanima kako si počela, to pitam svakog našeg gosta.
1: Pa ja uvijek to pričam, već sam ono puno puta to ispričala, ali evo nikad nije na odmet, kako kažu. Ja kod djevojčica sam stvarno uvijek pjevušila. U stvari to sam naslijedila poslije kad sam ona se saznala od moje majke, jer imala divan glas, lijepo je pjevala. Moj otac je bio Meraklija, se da li od njega sam to poprimila. Elem, a u toj mojoj porodici, nas ima nekoliko u porodici, u toj bližoj, koji se nekako bave muzikom, ali ja sam jedina ta koja baš ono onako, jel. A sjećam se da sam ko mala djevojčica u školu, kad sam pošla ono prvi razred, pa kod djete ne znaš još ništa, nisi se snašao.
0: Možeš se sjetiti prve pjesme koje si
1: pjevala sam pjesmicu. U stvari ne. U stvari da, tu sam pjesmu pjevala pa sam povezala nešto. Kao mala, mene učiteljica bive, imala sam tako frčku kosu pa ono kikice pa mama nešto zaveže. Znam da mi učiteljica vodila vazda u zbornicu, prođe odmor, ona mene vodi da ja pjevam tamo na učiteljicama i ono ja pjevam pjesmu. Prođe odmor, ja opet u školu, ja nikad ne vidim odmor. Ne uživam kao sva druga djeca. Hajde, pjevala sam pjesmu, sjećam se, Bosio će moj zeleni.
0: Divna.
1: Ne znam kako to je meni to kod djelite, ja sam divna, to zapotila gdje sam čula, ko zna na radiju, ne znam nija. Ali ima jedan, sad povezano s tom pjesmom.
0: Dobro.
1: Ja sam to zaboravila, naravno, ko mala, jer sam to pjevala kod djelite, ja sam to zaboravila, tu pjesmu, sam više, ne znam, sam i pjevala nešto puno. A kad sam došla u Sarajevo, moj prvi arhivski snimci za radio,
0: da.
1: Tada Sarajeva, prvi arhivski snimak bio je pjesma Bosio će moj zeleni.
0: Na mom srcu ne znajući, zasađeni.
1: Ne znajući, ja sam to zaboravila, sam to ja nekad. I onda sam to u priči, Bože, pa ja sam tom pjesmom negdje kao mala.
0: U mojoj situaciji...
1: Sad sam pjevam i ona je moja bila prva kao
0: da,
1: za
0: ja sam počela sa pjesmom Tamburalo momče kad sam završila u Stamburu, osmi razred. Naravno, gledala sam tebe, učila sam se od tebe, od Hanke, od mnogih
1: pa
0: velikana.
1: Drago mi je zajedno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Haseba festivali, festivalske pjesme, kao što je pjesma Ko želi za ljubav da je vječno mlad.
2: Dobro, to je nova pjesma koju sam ja snimila nekad tokom, odmah nešto po, negdje poslije rata, odmah prva pjesma koju sam izdala, to je tad bio CD da, ili kaseta, ovako ne znam, bilo je puno pjesama jako lijepi koje su prošle, između ostalog tu pjesmu u Sarajevo. Ali ovaj festivala što se tiče, ja sam 86. godine bila debitant na festivalu Ilića.
1: E, to je divno Ilić. Da čujemo. Evo,
2: i ovaj, ta sam pjevala jednu pjesmu, kako se zvala, Bože, ne mogu sad da se sjetim, nije ni bitno, ali samo 10 godina poslije, 96. odmah, prva Ilića poslije rata, ja pjevam pjesmu, dobijem pjesmu Majka i ta pjesma osvoji sve nagrade koje sam mogla osvojiti.
1: Mogu da
2: i publiku, i žiri, i interpretaciju, sve moguće nagrade. Toliko je to pjesma moćna. Majka, pjesma kojom sam ja baš ono briljirala na tom festivalu. I evo, ako Bog da, mogu odmah sada reći da će ovaj, sad, a ja do, onaj 21. ako Bog da, dešava se u BKC u Sarajevu, ovaj, legenda o Ilići.
1: Odlično.
2: O Ilići, tako da će svi nekako učesnici do koga god su mogli
1: tako,
2: doći.
1: Tako, evo, uskoro ćemo da imamo i na Sibilju jedan lijep koncert koji organizuje naš kolega Džiho.
2: Eto, bravo, sve to.
1: Polić, tako da ćemo se Haseba viđati, svako naravno.
2: Bog, da.
1: Ja moram samo svakako da pomenem da ti imaš jednu kćerku. Ako
2: nam
1: sam,
2: dvije kćeri.
1: Dvije, pardon.
2: Moja Mensura Barektarović, svi nju onako tako, ne zaista već tako, ono poznato lice.
1: Pomenula, što se tiče, a da li se druga kćerka bavi muzikom?
2: Ma druga kćerka ne bavi se muzikom, ona je ona je završila teološki fakultet, ona je skroz nešto drugo i moja kćerka je udata u Skoplje i tamo živi, a Mensura je u Sarajevu, ovaj, a one su obe inače isto nadarena muzički, pa kako neće, porodica
1: imaju
2: cijela
1: tu emociju,
2: sa očeve strane,
1: na su majku,
2: svi muzičari, da. Plus sa moje strane, nije ni čudo da su ovaj tako.
1: I Makedonci su
2: i sad
1: takvi.
2: Moji unuci, moja unuka Jelif i Emina i Davud, i oni su jako talentovani. Mensura ima dvoje djece, moja Vezira ima jednu čerku.
1: Divno,
2: uglavnom,
1: divno.
2: Uglavnom i oni vole muziku i nadarenci.
1: Neka vam, dragi Bog, da što poželite.
2: Hvala ti,
1: zato
2: dužani.
1: Kažem, Makedonci su, čerka živi u Makedoniji,
2: da,
1: i tamo,
2: Skopiju,
1: i tamo se sluša.
2: Da,
1: i tamo
2: naravno,
1: je,
2: naravno.
1: Tada kažem, vatra i emocija u
2: tako
1: pjesmi
2: je,
1: i u Srbiji, u svim, da kažem, republikama bivše Jugoslavije i diljem svijeta, i u ovoj emisiji ćemo zaista da ugostimo samo najbolje interpretatore Sevdalinke.
2: Tako i treba. Hvala da se drži neki denomi.
1: Pozdravljam moje srdačno i drugu čerku i nadam se da će nam Mensura da dođe,
2: da
1: nam i ona, pogotovo slušam njenu izvedbu pjesme Ne može se rijekom pješke, i vrlo često to prevušim onako dok se spremam za nastup ili negdje. Tako da, draga Haseba, evo i dalje pjesme Sanak memorije, moj zumbule, harmoniko moja. Tako da idemo poslušati dvije divne pjesme. Jeste, Razbolje se lijepa za kija, dani dugi svakeku godina. Uživajte, dragi gledovci.
2: Ne zna se koja ljepša pjesma, mislim.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Haseba, od srca mi je drago i velika nam je čast, evo i meni i našoj cijeloj ekipi obiteljske televizije Valentino, naravno i gledalcima koji će sigurno uživati uz tebe, tvoju interpretaciju uz akustiko band i sve ovo što vam pripremamo u emisiji Sevdalinko srcu. Hvala ti zaista što si izdvojila svoje dragocjeno vrijeme i donijela takvu emociju, tako teške
2: Hvala.
1: Interpretacije kao i naravno naše prethodnici koji su uzeli učešća u ovoj emisiji.
2: Hvala. Hvala i vama puno što ste me pozvali. Evo, nije me dugo bilo ovdje, sad ponovo sam i hvala vam. Moji ovi momci, Akustiko Band, ja sam njih uvijek zvala, to su moji zlatni momci. I danas kad ih negdje najavljujemo, da ih najavim kao moji zlatni momci, uvijek sam ih tako najavljivala. Hvala im, oni su zaista onaj divni momci, u pravom smislu, tako dobri muzičari, dobri ljudi.
1: Zato su i
2: što je najvažnije, jeste, ovaj, hvala vam zaista,
1: srce.
2: Opet kad god budem pozvana, rado ću se odazvati.
1: Ti si naša, ti si domaća,
2: hvala
1: ti si neko koji
2: je vodio
1: ovu emisiju, dragi gledalci, to možete i da gledate. Uživajte, evo večeras je bila gošća Haseba Agić, srdačan pozdrav svima vama, ostajte nam zdravi i gledajte nas normalno svake srede u 20 sati. Evo ja ću samo kratko da kažem za moju frizuru se pobrinuo frizurski salon Aida Džekić iz Živinica, iza make-up, odnosno šminku, by Ajnik Tuzla. Hvala vam na gledanju i vidimo se.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima

0: svoju priču Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Sevdalinka u srcu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Džavide, ja bih u stvari htjela da te pitam, obzirom na sve ove divne sevdalinke koje si nam donio za večeras, ja. Evo recimo, opće je poznato da si ti zaista mnogo pjesama otpjevao o Gradačcu, o svom rodnom kraju.
2: Da.
1: Gradačac je zaista i rasadnik, da kažem tako, divnih pjevača i solista.
2: Bilo je mojih iskrenih prijatelja iz Sarajeva i uvijek su nam pominjali šteta što nisi, kaže, u Sarajevu. Ali jednostavno ja sam vezan za svoj grad Gradačac, volim svoju sredinu, volim svoje ljude. I Gradačac je jedan napredna općina i nema razloga da idem bilo gdje drugo. Imao sam ti ponuda, Vazda. O Gradačcu sam napravio dosta pjesama. Jedna od najpoznatijih pjesama je pjesma Gradačcu koju je radio rahmetli Mujo Šadija Šadić. Svaka mu čast, radio mi dva albuma, radio mi nešto i festivalskih pjesama. I ja sam bio prvi koji je njega otkrio, on nikad dotad nije ni zamišljao da mogu pisati tekstove, aranžmane. Tako da napravili smo toga dosta i on je isto radio, ali je napravio divni. Ja njega kad sam nazvao iz arhiva Radio Sarajeva, tražio ime i prezime oca, majke, kaže, ali čekaj, zašto me to pitaš? Rekao, tvoja pjesma Gradačcu je ušla u arhiv i proglašena je sevdalinkom od eminentni ljudi
1: u arhivu.
2: On je zaplako. Nije mogao da vjeruje. Ali eto, to su bila vremena. Kaže on isto da je to sad, ne bi ja imao tema koju sam tad imao da napravim. Jednostavno, otvorilo se nešto u meni. I tako, to su jedna divna vremena kad se cijenila i muzika. I sad je sve neka brzina danas. Ali evo, sevdalinka je dala nama u amane sada da se ozbiljno pozabavimo sevdalinkom priznavanjem UNESCO. Kao nematerijalno blago. I ona zavrijeđuje to. Ja često volim spomenuti, mi smo bili u društvu profesora, doktora muzike iz Engleske, Irac je on, pravio je Sevda Hopera u Mostari, u Sarajevu koncert sa jednom Španjolkom i jednom Irkinjom. I imam taj snimak, pola sata, kod Omera Povrića institutu smo bili, kad je on rekao da je sevdalinka najbolja pjesma na svijetu, pa tek moja irska narodna. Ali zašto najbolja? Zato što sevdalinka jedina pjeva o svim narodima i narodnostima,
1: da,
2: svim kulturama, lijepim našim planinama, vodama, gorama, sretnim, nesretnim ljubavima. I kaže, a zašto ne bi nosila epitet najbolje pjesme i najljepše na svijetu? I to je tačno.
1: I najiskrenije.
2: Najiskrenije, da.
1: Idemo
2: ali
1: da
2: od eminentnog čovjeka, to je lijepo čuti.
1: Svakako, dragi.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Žavi, da lijepo se spomenuo našeg rahmetli Muju Šadi, koji zaista ostavio jedan neizbrisiv trag, jedan originalni, da kažem, pečat svog vremena. Mnogo je dao zaista pjesmi Sevdalinci, našoj Tuzli i Bosni i Hercegovini, cijeloj regiji. Ali vrlo je bitna i tvoja saradnja sa isto tako rahmetli Omerom Pobrićem. O institutu Sevdaha, da nam malo kažeš.
2: Da, to se desilo prije Daytona. Poslije Daytona u stvari desilo se. Otišao sam kod Omera jednostavno da dodam, ispravim neke segmente u pjesmi Sagradarce bili kule. I on se začeo da je dertli čovjek bio, znaš, treba imati petlju pa doći, njem tako reći. I onda on Safeta nazvao Isovića, remetli, da kaže ovo. Onda je Safet prihvatio, kaže, neku, snimte pa da čujem. Jer on kaže, ja ne bi, ako on ne bi sudjelo u tome. I mi smo to otpjevali, snimili i Safet mi je čestito. Sad ne bi duljio tamo oko toga, ali i drago mi je to što se to desilo s Omerom Pobrićom. I prilikom osnivanja fondacije Instituta Omera Pobrića, on je ponudio, svima je otvorio vrata da krenemo sa institucijom jednom. Nismo imali toga. Niko ne izučao Sevdalinku. I ja, Esad Kovačević, Hasib Agić i Nusret Akobić. To je, on je volio reći, to je moj prvi saf. I mi smo jedini. Zamislite, nikom slabome ko davu podršku. Tad, od ovih jači imena od nas. I ostali smo mi i nikom on nije dao da ustupi mjesto. Kaže, vi ste ovdje, dali ste im podršku i mi smo ostali do kraja. Imali smo priliku da snimamo kod Omera Pobrića, to moram reći, sve je besplatno bilo.
1: Mnogobrojni tekstovi, aranžmani koje je radio za vas.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Džavide, evo mnoge pjesme su, kao što mnogi znaju, pjesme Sevdalinke, ali su u stvari onako nastale, da kažem, i možemo reći da su one adespotne, kako to naši književnici kažu, i znači pjesme koje nemaju autora. Zaista su to mnoge pjesme. Evo, ti si večeras izabrao sigurno nekoliko od njih. Evo, pjesma Mujo kuje, koja nema autora, nije poznat. Zatim Vihor ružu, zatim Na jaliji. Eto, možeš li mi nešto reći o toj pjesmi Na jaliji? Malo je možda manje poznata.
2: Pa bilo je izvođača. Ja više ovako malo Safeta pratim, Isovića, i zbog glasovnih mogućnosti, tako da u stvari, da vam kažem, Sevdalinku ne može svako pjevati.
1: Da.
2: A ne može svako ni slušati. Bilo to nekom drago ili krivo. Sevdalinku treba znat slušati. Jer nije mi sve jedno, ja kad pjevam Sevdalinku, jednostavno ja uđem u nju. I duhovno i fizički uđem u nju, ja se tu osjećam u njoj. I kad ja vidim da mene pomno prati publika, pa me slušala, onda meni još draže. Još unesem više hira, da to donesem kako treba. Što Rahmetli Omer kaže, Džavide, kaže, poderije. Šta to znači?
1: Da.
2: Od jednostavne pjesme napraviš čudo. Jer veoma je bitan onaj signal iz publike. To je veoma bitno. Mi imamo dosta kolega koji jednostavno veličaju. Ja nikad ne volim sebe veličati. Ja uvijek volim, gdje god sam bio, volim da to drugi kažu. Da li ja vrijedim ili ne vrijedim. A najbolja ocjena je ono što me Kadira Čano, naša dama u Sevdalinci. I uvijek sam joj zahvalan. I evo, selam im je. Pozdravljam.
1: Također i mi, naravno.
2: Ona mi je rekla, drage Džavide, ako misliš da cijeli život spominješ nešto što vrijedi u životu, onda moraš otići u Arhiv Radio Sarajeva i proći audiciju. A ja ću to srediti, kaže. I ona mi je se ismetom to sredila. Otišao sam dole 83. godine i prošao sam tu audiciju i danas dan se ponosim time. Imam dosta arhivskih snimaka, i s tamburašima, sa Spasom, sa Berakom, isto dosta radio, Ivicom Brnarićem. Sjećam se kad Ivica kaže, hoću, kaže, da se Iveka sjećaš i lakamuca na zemlju. Da se Iveka sjećaš da imaš uspomenu za čitav život od svog Iveka. I radio je dosta aranžmana s tamburaškim orkestrom. I kaže, sjećam se kad kaže, nemaju ljudi sluha, dobro bi bilo da dođeš ovdje mjesec dana, ništa drugo, da ti samo plati smještaj i da otpijaš jedno 500 pjesama u ovom našem savremenom studiju. Ali nemaju ljudi sluha.
1: Zato slušamo i sada jednu muzičku numeru.
2: Zato sad slušamo, ja.
1: Tako je, Džavide, sve su pjesme predivne. Uglavnom, dragi gledalci, uživajte nam.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Džavide, zaista si surađivao sa mnogobrojnim, da kažem, imenima naše bosansko-hercegovačke scene. Evo, pomenuo si nam Muju Šadiju, pomenuo si Rahmetli Muju Šadiju, našeg Omera Pobrića, koji nažalost nije sa nama, a i te kakav pečat je ostavio uopćenito na polju Sevdaha. Zatim, gospođa i, da kažemo, dama Sevdalinke, Kadira Čano.
2: Kadira je bila, dolazila je dosta sa širbom dole u naš hotel u Gradašcu. Ostajali su po 2-3 mjeseca dole. Radilo, mislim, mi smo stvarno...
1: Ti si tada imao svoj bend?
2: Da.
1: Odnosno,
2: ja sam imao
1: tada
2: bend i onda ona je ostala poslije toga i onda radili smo zajedno. I ona mi tu predložila i tako je došlo do te suradnje. Zatim, poslije ona me povezala gore sa Bucom Jovanovićem. Nisam tu uspio jer je prerano ga dočekala smrt i bili smo dogovorili sve. Međutim, moram spomenuti Radeta Srdića, čovjeka koji je održavao harmonike Novici Negovanović i on je bio poslovođa Skale Beograd. I on mi je pravio da lapu jednu harmoniku. I on mi je povezao sa Novicom, ja sam tad snimio album Neće duša da me sluša, dva put dijamanski album u Beogradu. I trebao sam da živim u Beogradu, međutim zbog ovih događaja ratni i tako nisam
1: Dobro, kasnije saradnja sa Ivicom Ivanom Bernardićem?
2: Pa to je, većinom sam, žudio sam da što više napravim snimaka za arhiv. To je jedno divno bogatstvo. Ta kuća, ta audicija, to je bilo čudo. Ja tad kad sam bio, bilo je 176 iz čitave Jugoslavije. To je jako, jako bila ozbiljna. Tu jedno ili dvoje prođe na audiciji. O svi ti kada dolazilo je baš onaj zvučni ljudi koji su umjeli da to... I tad nije mogao svako da uđe u televiziju.
1: Da, i kako je to bilo? Prođe se audicija, pa se onda korepetira sa producentom. Radiš tamo, ja da. To sam isto i ja radila.
2: Da, i ideš dalje, snimaš stalno one po tri pjesme, onda bereš, oni raspišu note, tako da...
1: Mnogo je sigurno snimaka, Džavide, gdje si tada ostavio.
2: Imam dosta snimaka. Baš evo planiram sada da izdam, da odem dole do televizije. Mislim, šteta je bilo da to ne izdamo na CD, da to malo ipak narod čuje. Da. Jer pjesma ne treba da se čuva, pjesma treba da se upotrebljava, da
1: tako
2: se pjeva,
1: je,
2: da se
1: je.
2: Sluša.
1: Kao što sam rekla na početku, ti si zaista čovjek za kojeg možemo reći da je enciklopedija.
2: Da, moram pomenuti. Onda smo ošli kod Novice Negovanovića, čovjek se jednostavno iznenadio sa mojim glasom. Kaže, bre, gdje si do sad bio? Ali eto, znaš, ne možeš ništa u životu planirati.

0: planirati. Znači, sve to sudbina, da, sve svoje nosi. Sad evo upravo, upravo sam na mjestu predsjednika udruženja Sevdalija Tuzla, najstarije udruženje u Bosni i Hercegovini. 26 godina kako trajem.
1: Čestitamo.
0: Jako ozbiljno, da, jako ozbiljno ovaj udruženje i trudimo se da Sevdalinku ovaj baštinimo u izvornom i autohtonom obliku, ne da je skrnavimo, baš da je u izvornom obliku da je tumačimo. I evo pozivam i mlađu Raju da se uključi, da dođu u naše udruženje i poručujem da imaju od koga i da nauči. Znači, kako se to pravilno izvodi, da dođu u medije, jer nas mediji svi podržavaju, tako je najlakše doći, jer medije je čudo. Znači, bez medija, evo ja se ujedno i zahvaljujem i obiteljskoj televiziji, tu sam često dolazim i...
1: Kao domaćin, je
0: li
1: tako?
0: Da, i želim im mnogo uspjeha i ujedno se i zahvaljujem u ime sviju nas što ljudi ipak baštine i odvoje vrijeme za nas i za našu Sevdalinku.
1: Tako je, hvala u ime cijele ekipe obiteljske televizije. Valentino, dragi Đavide, zaista ovaj divni izbor pjesama, evo pomenut ću Uzeh, Đugum i Maštrafu.
0: To je pjesma mog babi.
1: Eto, koji je, kako sam rekla na početku, bio ključna osoba.
0: Da, najdraža njegova pjesma, to je Uzeh, Đugum i Maštrafu.
1: Da kažem, od tvojih početaka, pa ovaj, vjerujem da si mu mnogo zahvalan i imaš na čemu i biti.
0: Da, ovaj, kod mene su pjesme sve protkane Bosnom. Pretežno Bosnom su protkane i Sevdalinkom. I treba tako i da ostane.
1: Tako je. A svakako Institut Sevdaha je eto, od te godine kada ga je Omer osnovao zajedno sa svima vama, rahmetli Omer, i tekako, da kažem, pravi put ka očuvanju Sevdalinke i bio i ostao i ostaće
0: ako ništa
1: za
0: drugo, ako ništa drugo, Omer je 19. izdanja napravio oni zbirki Sevdalinke. Bar to treba pomenuti.
1: Kako da ne, svaka čast.
0: I to je otišlo širom svijeta. Širom svijeta na sve kontinente.
1: Da. I...
0: To je jako bitno. Ali eto, kažem, sad imamo veliku odgovornost. Veliku odgovornost imamo da čuvamo ovo što nam je svijet podario.
1: Da, evo mi ćemo slušati, dragi gledalci, narodnu muzičku numeru.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Žavide, ja vjerujem da si mnogo puta surađivao i lično i sama znam sa našim akustikom bendom, sa našim Džihadom Polićem.
2: Kako da ne, to su momci koji vrijede da se pomenu, jer to su sve stari asovi. To su legende. To su ljudi koji znaju kako diše svaki pjevač, izvođač. Osjeti dušu. Zato kažem, treba u svakom poslu treba rutine, treba mnogo probdjenih sati, vježbanja, sviranja da bi bio ono što treba da budeš. Akustiko bend je jedan od primjera i evo večeras ja im sve ime svoje zahvaljujem. Izuzetno su me dobro otpratili, jednostavno
1: da.
2: Napunili mi dušu da poletiš jednostavno kad čuješ tu muziku.
1: Jer pjevaču je itekako bitno
2: kako
1: jednom interpretatoru poput tebe i
2: kako
1: svih naših tvojih prethodnika u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu, naravno da i za sebe imaš vrsne muzičare koji će to donijeti na svoj način, a onda naravno
2: tako je.
1: I ti uz svu svoju emociju koju inače donosiš i pronosiš sve ove godine. Evo, slušamo sada narodnu Sevdalinku, sve ljepše od ljepše. Uživajte, dragi gledaoci.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarno.

birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 20.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Ćao. Kobre! Vidi ovako. Da predstavimo prvo orkestar, a onda ćemo da krenemo onako da žarimo i palimo. Saksofon, Gruja! Violina, Vladimir! Klavijatura, Aleksandar! Gospodin Jovan, mislim zbog Cvika, Bubanj! Za klavijaturom imamo i profesora Filip. Gitara, gospodin Miloš. Druga harmonika, uvijek prvi osmijeh naše kafane, Igor. I naravno, šef orkestra, ili kaže broj jedan, harmonika, Vojkan Jović. I ja sam vam dobro rekao na početku, stvarno sve žene u kafani osim orkestra i mene i možda još neko koji se onako prošmugljao ovdje, ali imamo i naravno naš back vokal Mašu. Volim kad si nam tu u emisiji, uvijek to onako bogato, lijepo zvuči i to će biti tako i večeras. Naravno, voditelj koji uvijek voli koju više progovoriti, ali nećemo više. Krenujemo sa dobrim pjesmama, dobrim starim, pa ubacimo i neki novitet. Uglavnom, bit će to kafana da gori. Dva gosta večeras, mlada dama Tijana M i naravno naš Menil Velioski. Jesmo li spremni, kafanci? Sad pojačajte i uživajte jer počinje kafansko veče. Idemo! Dobro večer, prijatelju moji. Jesi dobro?
1: Došao.
0: Bolje vas našao. Dragi mi da se

0: se dolazi kod nas u kafanu da kao da ti je ovo druga kuća. A mislim da i jeste da se tako osjećaš kod nas, ili?
1: Ja sam najverovatnije među prvima počeo tako mlad, 16 godina tako sam imao, znači sad, sad imam 29, 10 godina ja radim ovaj posao, tako da mogu da se pohvalim dobro.

0: Stanite malo, stanite malo, stanite malo. I dalje smo u lajvu, i dalje smo u lajvu. Gospod, kako je ovo zvučalo ovako uživo, na živo?
1: To je bilo, znači, fenomenalno. Znači, kao što sam prije bio rekao, najbolje veče, najbolja kafana i najbolji ljudi.
2: Hvala lijepo.
1: Najbolji gosti i svako vam dobro želim.
0: Pazi ovako, jel možemo još jednom refren, čitava kafana pjeva i to je to, sa tobom. Slušajte sad ovako, idemo zajedno, svi zajedno.
3: Još jednom, okej.
0: Slušaj. Okay. Slušaj.